Nasimang Tiri Meherbania film nigit ko knasuaha, dao nasimang na wu film moni, Abhijit nir gappa upar wale ye kya hua ye git ko jol jol ga matangya.